0: Ya.
1: Amok.
0: Bojone.
1: Iya.
2: Randane nunut.
0: Ya. Malik nunut kia.
1: Semen.
2: Orang nunut duda perjaka.
1: Nunut siapa? Yo, jajal.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.